り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

僕どんちゃん、コロコロのパンダくん、見かけは小さなクマだけど、車は A 級ライセンス、どんちゃんどんと来い、なんでも来い、魔法だって少しなら使えるよ、どんちゃん。僕どんちゃん